Ek të një dollar da. Si të zullu në avra nga di shien. E shabit për ke. Për ke ndë një do kuraj që pëstar o bulis të pëstar. Ujtë një të bisogne për të sonë kome me. Për se erba gjendë kome me. A kusi puti të pëndori dhe puti të rishërë. Kill e non më gati. E ropë ku më vëzëndit. Bona. Buja, buj në zidë bona. Për sabit të solë a nash kunnërë. Sabite solo di scrivere bugie. Invece non tengo questo problema. Io dico sempre la verità. Però quando dico bugie.